0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 29 мая. Заўтра зоркі абяцаюць досыць супярэчлівы эмацыйны дзень. Настрой на працягу дня можа неаднаразова мяняцца. Зрэшты, надаваць вялікае значэнне заўтрашнім эмоцыям і перажыванням не варта. Ці ледзь яны будуць залішне глыбокія. Калі ў зносінах з людзьмі ў вас узнікнуць якія-небудзь стрэння, а заўтра такое цалкам верагодна, лепшым рашэннем будзе не мусіраваць негатыў, а пераключыць увагу на што-небудзь іншае, адцягнуцца, і тады узнікшыя праблемы хутчэй за ўсё вырашацца самі сабой. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра дробныя нестыкоўкі і непрыемнасці прымусяць Авена мабілізавацца і паказаць усё, на што ён здольны. Дзень надзяляе яго дзелавой актыўнасцю, энергічнасцю, уменнем хутка схопліваць сутнасць і вырашаць пытанні на хаду. Усе гэтыя якасці яму заўтра спатрэбяцца. Сітуацыя будзе мяняцца імкліва, патрабуючы ад Авена хуткіх і ў той жа час выразных рашэнняў. Гэта выдатны шанец для яго зарэкамендаваць сябе. Другі такі Авену наўрад прадставіцца ў бліжэйшыя тыдні. Заўтра галава цяльца будзе настолькі забітая рознымі пытаннямі, што ён рызыкуе ўпасці ў ступар, асабліва калі сітуацыя запатрабуе ад яго знаходзіцца ў некалькіх месцах адначасова, ці ж перад ім будзе пастаўлена задача разабрацца з якой неабходна ў самы сціснуты тэрмін. Аднак якім бы шчыльным ні быў заўтра графік, зоркі раіць для пачатку ўзяцца за нешта адно, лепш давесці да канца адну невялікую справу, чым увесь дзень ганяцца за 10 зайцамі і ў выніку нікога не злавіць. Заўтра сакрэт поспеху блізнят у тым, каб дзейнічаць не ў адзіночку, а ў камандзе. Дзякуючы гэтаму настрою блізнятам будзе лягчэй звычайнага спраўляцца з рашэннем большасці праблем. Адказы на адны пытанні яны атрымаюць самі, на іншыя спытаўшы савета ў каго-небудзь. Да і самі блізняты на працягу дня не раз дапамогуць тым, хто мае патрэбу ў іх. Пачуццё локця і ўзаемадапамога з гэтым дэвізам блізняты заўтра здольны здзейсніць немагчымае. Заўтра пазіі вакол рака будуць адлюстраваннем яго ўласных учынкаў, думак і пачуццяў. Што пасееш, то і пажнеш, дзевіз заўтрашняга дня. Калі рак будзе настроены да іншых агрэсіўна, то і яны з задавальненнем адплацяць яму той жа манетай. Затое ўсе альтруістычныя парывы і добрыя справы таксама не застануцца незаўважанымі. Вяртаючыся да рака 100 разоў. Ставцеся да іншых так, як хацелі б, каб ставіліся да вас, і вы не пашкадуеце. Заўтра льва ў разгар дня могуць раз-пораз выбіваць з каляіны нейкія клопаты або нявырашаныя пытанні. Дома яго будуць адцягваць працоўныя праблемы, а на працы хатнія. Гэта зробіць яго безуважлівым і здольна прывесці да непаразуменняў і збояў. Каб канчаткова не заблытацца, зоркі раіць льву заўтра не адцягвацца на старонія думкі і пачуцці, інакш колькасць яго праблем можа ўзрасці. А каб пазбегнуць магчымых промахаў, звярніцеся за падтрымкай да сяброў. Заўтра яны будуць гатовыя падтрымаць вас не толькі словам. Заўтра на працягу дня дзевы спатрэбяцца ўменне трымаць руку на пульсе падзеі і прыстасоўвацца да імкліва змяняючыся сітуацыі. Калі ёй удасца, яна зможа атрымаць для сябе нямала выгод, у прыватнасці звязаных са сваімі даходамі. Калі ж дзева аддасць перавагу не мітусіцца і пусціць падзеі на самацёк, то проста застанецца пры сваім. Ну а шчаслівымі шанцамі лёсу скарыстаецца хтосьці з яе паваротлівых канкурэнтаў. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі наўрад выпусціць сваю выгаду, у якім бы нечаканым выглядзе яна да іх у рукі не плыла. Кажуць, што грошы не пахнуць, аднак шалі будуць літаральна нюхам адчуваць іх набліжэнні і здолеюць выкарыстоўваць найменшы шанец для папаўнення свайго кашалька. Вось чаму заўтра выдатны дзень для заключэння здзелак, пакупак і продажу, абмеркавання фінансавых ідэй або працаўладкавання, а таксама для размовы з начальствам аб павышэнні зарплаты, калі, вядома, у шаляў ёсць важкія довады за. Адзінае, але заўтра вы дадкаваць лішняга так же лёгка. Заўтра Скарпіён можа са здзіўленнем выявіць, што людзі несвядома цягнуцца да яго. Калегі пытаюцца савета або проста клічуць пабалтаць, знаёмыя настроены прыязней, чым звычайна, і нават ворагі паводзяць сябе карэктна. А ўсё таму, што і сам Скарпіён заўтра літаральна лучыцца спакойнай упэўненасцю, якая ім пануе ўсім, хто з ім побач. Зоркі раіць Скарпіёну запомніць гэта пачуццё. Паспрабуйце вяртацца да яго зноў і зноў, і вы здзівіцеся таму, якім чароўным чынам гэта адаб'ецца на вашым жыцці. Заўтра стральцу будзе дапамагаць яго яркае вобразнае мысленне. Дзень надзяляе яго творчай жылкай і жывым уяўленнем, якое стралец можа ўжыць у любых справах, асабліва ў распрацоўцы крэатыўных ідэй і ў пытаннях, якія патрабуюць нестандартнага падыходу. Зоркі абяцаюць, што заўтра стралец са сваім свежым поглядам на свет здольны знайсці нечаканае рашэнне праблемы або разглядзець памылку там, дзе яе не бачаць іншыя. Яго вачам будзе даступна значна больш, чым звычайна, і гэтым трэба скарыстацца. Заўтра нават самы скептычна настроены казярог мае шанец сутыкнуцца з шэрагам супадзенняў, якія адбываюцца прама на яго вачах на працягу дня. Гэтыя супадзенні могуць быць звязаныя са справамі казярога ці ж з тым, што адбываецца вакол яго. Магчыма, ва ўсім доме выйдзе з ладу тэхніка або хтосьці памыліцца некалькі разоў запар. Нядзіўна, што ўсё гэта будзе выбіваць казярога з каляіны, замінаючы засяродзіцца на справах. Затое для творчасці лепшага дня складана нават уявіць. Заўтра ў Вадалея будзе рэдкая магчымасць заручыцца заступніцтвам нейкай высокапастаўленай асобы. Вадалей здольны вырабіць добрае ўражанне на вышэйстаячых у любым становішчы, ў клапатлівай атмасферы офіса і ў строгай перамоўнай, і на карпаратыўнай вечарыне, і проста па тэлефоне. Іншымі словамі, заўтра Вадалею варта трымаць на пагатове свае козыры ўвесь дзень. Лёсавызначальная гутарка з начальствам можа адбыцца ў любы момант. Заўтра зоркі абяцаюць рыбам поспех у любых справах, звязаных са зносінамі. Іх камунікатыўныя таленты будуць на вышыні. Правесці складаныя перамовы, адстаяць свой пункт гледжання, завесці новае шматабяцальнае знаёмства – ўсё гэта заўтра будзе ўдавацца рыбам лёгка. Ім нават можа здавацца, што на іх шляху наогул няма перашкод. Што ж, заўтра сапраўды магчыма амаль усё. Скарыстайцеся гэтым, каб вывесці сваё жыццё на новы ўзровень. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.